0: Paranã.
1: Essa tem muito tempo que a gente não toca.
2: A americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник,